0: بس نبر نبر بنما استن نكلد بنما نغشين يادا نكاتا غارا اسن كر تغارا نغا قاشادا نكاكوا نكلتن نكاوا نكاتا تغارا استن نكاتا تغارا نكد بن شين يادا اسن كر بنبا قاشادا.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son pop fiction. Et l'album s'intitule Robot Rebot Party.
2: I've got another daddy leader energy to put on that fucking truck! Pull up! Come on! Pull up!
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.